0: Din start på dagen med Jonas, Arin og Henning.
1: Hei, og hjertelig god morgen til deg. Med meg, med deg har du Henning Bang. Hei, Henning.
2: Hei, Arin. Hei, Arin.
1: Hei, ja, jeg er Arin da, hvis du ikke har fått med deg det. God morgen.
2: God morgen.
1: Ja, hvordan går det?
2: Det går bra. Jeg var og så skrekkfilm på kino i går.
1: Ja, det fortalte du i går.
2: Ja, og jeg var litt høy i hatten, tøff i trusene, stakk bortover sammen med fruen i går. Det er den skumleste filmen jeg på ekte har sett.
1: Nei, du
2: sa det. Ja, det var dritskummelt. Vi gikk ut derfra med en uggen følelse begge to. Og måtte love hverandre at ingen av... Det var helt for jævlig.
1: Så det var ikke sånn at du måtte tøffe deg litt og holde rundt deg?
2: Nei.
1: Eller måtte hun holde rundt deg?
2: Det var ingen som holdt rundt noen. Her hadde vi mer enn nok med oss selv.
1: Nei, Gud.
2: Nei, det var ordentlig skummelt.
1: Uff da.
2: Obsession heter han. Det var det sykeste.
1: Men er det sånn at du er redd, liksom?
2: Eller? Ja, litt.
1: Det er på ekte?
2: Ja, det var en ekte ubehag. Det er en sånn film som du ser som du sitter etterpå og har en uggen følelse i kroppen.
1: Nei, uff.
2: Nei, det var helt grusomt.
1: Det er ikke fint.
2: Nei, det er ikke fint. Men nå er det fint, fordi det er fredag. Det er helg. Skal du nå bra i helga?
1: Og du, jeg har egentlig ikke lyst til å sitte inne denne helgen her, fordi det er jo fint vær her i Oslo. Men så pitcha en av mine venninner å se den der Michael Jackson-filmen. For den har vi hatt lyst til å se, men vi har aldri hatt fått tid til å se den.
2: Ikke sant.
1: Og så er det liksom, ja, jeg vil se den, men vil jeg liksom sitte inne og se film nå?
2: Nei, det er noe med da.
1: Ja.
2: Det er en vurdering du må ta.
1: Og så i går så fortalte jeg at jeg gledte meg veldig til å se kjæresten min, for jeg har ikke sett den på 2 dager.
2: Ja.
1: Jeg fikk ikke sett den i går heller, bare sånn 5 minutter. Jeg gleder meg til å se han i dag.
2: Er kjæresten din Batman, eller er han bare utilgjengelig på oppdrag i flere dager?
1: Ja, vet du hva? Jeg begynner å lure på det. Jeg har vært mye på jobb.
2: Ja, ikke sant.
1: Men nok om meg og min kjæreste. Jeg vil vite hva du som hører på gleder deg til i dag, eller i helgen.
2: Ja, send oss en melding i appen NRK Radio. Skriv hva du gleder deg til, og så kan vi glede oss litt sammen når vi samler alle disse gledene og deler dem med hverandre.
1: Ja, appen NRK Radio, søk opp Petremorgen, og send oss en melding, kjære deg.

0: David Guetta og Kelly Rowland med When Love Takes Over fikk du her I Petremorgen, hvor vi skal dele litt gleder. Eller hva, Henning?
1: Ja, det stemmer.
0: Glemte å skru på mikrofonen, stakkars.
1: Aileen har sendt oss en melding. God morgen, gjengen. Endelig fredag. Jeg gleder meg til at du skal på date med kjæresten. Vi skal ut og spise, og så skal vi på stand-up I Drammen. Det koselig da. Hva det heter? En hel aften.
0: Ja, men jeg synes det veldig hyggelig at den der... det kanskje et selvfølge for de fleste, jeg vet ikke, men det at liksom...

0: sensurert!
1: Ja, i sensurert så sensurerer jeg deler av en nyhetssak som Henning skal prøve å finne ut av og fylle ut. Og i dag så skal vi til NRK Nyheter, eller Nyhetsmorgen, der nyhetsankeren skal til å takke av vår korrespondent i Versailles.
2: Anders, jeg håper du får smake på i Versailles. Det ser fantastisk ut der du står akkurat nå, hvertfall.
1: Ja, hva skal Anders få lov til å smake på?
3: Anders, jeg håper du får smake på foie gras, du også, i Versailles.
1: Ja, det er kekt.
3: Det er Anne lever,
1: nei. Ja, jo, er det ikke det? Gåselever, tror jeg.
3: Gåselever er det, ja, ikke sant. Anders, jeg håper du får smake på escargot, du også, i Versailles. Det snegger det, ikke det?
1: Mye mulig, jeg, ja, jeg vet ikke. Escargot?
3: Anders, jeg håper du får smake på champagne, du også i Versailles. Det er fransk da, altså.
1: Jeg antar at de fikk noe champagne, altså.
3: Ja, tippet jeg.
1: Ja, ja, ja.
3: Er det franske sigaretter? Det føler jeg også er... Eller de er kanskje ikke franske, men de er kjøpt i Frankrike.
1: Altså. Ja, det er vi sikkert. Ja. De sigaretter. Hva er det? Er det sånne Vogue-sigaretter? Sånne
3: ja,
1: skinny?
3: Ja, jeg tror det. Ja. Kan det være at han får smake på fransk fitte?
1: Ja, ikke så langt unna.
3: Ikke pås! Ok, fransk kukk. Jeg heter fransk kukk.
1: Nei. Alfie, han foreslår få smake på fransk baguette-sef. Det er det ikke, men baguette. Godt forslag. Helene, du er inne på noe i innboksen. Fransk høne.
2: Anders, jeg håper du får smake på fransk høne, du også, i Versailles.
3: Fransk høne, ja.
1: Mm-hmm. Ja, hva tenker vi?
3: Fransk høne. Jeg har ikke smakt selv, men det er sikkert digg det også.
1: Ja, nei. Angivelig så var ikke franskmenn altså fornøyde med menyen. Jeg har med menyen.
3: Ja, får høre.
1: Ja, har de god grunn til å være misfornøyde?
2: En femretters meny som bestod av asparges, svin, høne, franskoster og sjokoladekake, Anders.
3: Det har hørt så nice ut, gjorde du det?
1: Ja, er det noe å klage?
3: Ja, jeg var sånn, da har du spist for mye god mat.
1: Ja, disse franskmennene, altså.
3: Ja, fy faen, disse franskmennene. Kom hit til Norge, skal jeg ta dere med på Egon på et ordentlig måltid.
1: Jeg vil bli med, ta med meg.

0: Ja, hjertelig god morgen. Du henger med oss I Petremorgen. Jeg må ta deg med en tur inn I dusjen min etterpå, Henning.
1: Ok, hva det vi skal gjøre der?
0: Oh, vi skal... Det handler om sluket.
1: Det handler om sluket, ja.
0: Men jeg vil ikke avsløre så mye mer nå.
1: Nei.
0: Fordi vi skal jo til dagens allsang.
1: Det skal vi.
0: Det skal vi. Og den har vi fått inn av Glenn Arne.
1: Det har vi. Det nummer tre der, ja.
0: Nummer tre her, ja. Se her, ja. Glenn Arne, du med oss?
1: Nei, nummer tre har inn. Eller det kanskje nummer... Den skal være helt til venstre.
0: Skal vi se. Der, ja. Beklager, Glenn Arne.
2: Hei.
0: Hei. Beklager litt tekniske Arin-feil her. Har vi det bra I dag?
2: Ja,
0: har jeg. Ja, du har det bra?
1: Så bra, så bra.
0: Du, skal vi se. Hører jeg deg bedre nå?
1: Ja. Glenn Arne, hvem da I heimet ditt som bruker å ta sluket?
2: Det meg.
1: Det du som ansvarlig. Du da med ved godt mot, eller det litt vondt?
2: Nei, med godt mot. Jeg har vært rørlegger-lærling før I tiden.
0: Ikke sant? Det her ikke du ukjent med.
2: Nei, det ikke.
1: Du har sett hvor ille det kan være, og etter det så liksom alt bare en fryd.
2: Ja, du kjenner ikke lukten når du har gjort det I 2 år.
1: Åh, nei. Du gjør ikke.
0: Lukter det også?
1: Åh, du blir immun.
0: Lukter det?
1: Nei, Arin. Det helt sjukt at du ikke vet da. Men la gå.
0: La oss bare ha god stemning her.
1: Glenn Arne, du har foreslått en banger av en låt. Hva du vil få på nå rett for helga?
2: Radio av Sirkus. Det en av mine favorittsanger.
1: Det en av mine favoritter også.
0: Det en låt, det må jeg bare si. Dette tar meg tilbake til ungdomsskolen. Nei, Glenn Arne, nydelig. Ha en fin helg, og tusen takk for låt.
1: Ha det bra.

Ove Ferskinen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på Sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men det spørsmålet
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah. Ok.
0: Ja, det.

0: Yes, og i dag så har vi med oss Gunnhild.
1: Ja.
0: Ja, god morgen.
1: God morgen.
0: God morgen til deg. Du, jeg hører rykter om at du har en svensk mann.
1: Ja, det stemmer det.
0: Altså. Ja. Hvordan er det i husholdningen deres når det begge lagene er i VM, altså både Sverige og Norge?
1: Da heier vi på begge lag, egentlig.
2: Men hvis vi kommer i den utenkelige situasjonen hvor Norge og Sverige skal spille mot hverandre, hvordan løser dere det?
1: Nei, da blir det kanskje litt ugreit.
2: Litt ugreit.
0: Ja, men det, du, så, det må være lov.
2: Det må være lov.
0: Du, vi har hatt en konkurranse i dag. Hvem slår seg? Hvem er det som slår seg i dag, Gunnhild?
1: Jeg tror at det Ariana Grande, for de lyse tonene der, det, jeg tenkte det må være hun.
0: Ja, la oss høre. Oh yeah! Makes me feel like a dangerous woman. Grattis, Gunnhild! Det Ariana Grande som ble slått i hodet av et troll. Du får en Peter Morgenkopp i posten av oss.
1: Herlig.
0: Ja, og så får du kose deg med kaffe eller rett i koppen opp i den om du vil det. Så snakkes vi senere.
2: God helg! Ja, det er bra.

0: løst dette.
1: Hva tenker jeg om dette? Hva tenker Jorunn om dette? Jorunn tenker, kjør på. Herregud, de må jo fader meg, men du må la jenter få holde på. Det er jo drømmen.
0: Hvordan tror du Jorunn ville, når hun skal ta ut, hvis hun hadde jobbet på rullebanen på en flyplass, så skulle hente ut dyr av cargoen? Hvordan ville hun tilnærmet seg?
1: Oh, hei, Jumel, er du her? Hei, har du hatt en fin tur? Ja, har du hatt en fin tur? Gleder du deg til å se mamma og pappa? Ja, jeg hjelper deg, jeg. Ja, kom, da. Jeg har litt godis i lomma her. Jeg har litt sånn godis.
0: Og hvordan er det hun ville snakke til de andre kollegaene når hun hiver koffertet og sånn?
1: Røykenet! Nå kommer han! Se nå. Ta han imot. Kom, Røy! Du må løfte med bein og ikke med ryggen, og du må passe på. Du må ikke bli sykemeldt.
0: Så kommer den modelige energien, uansett hva du driver med. Ja, ja. Å, jeg elsker henne. Jeg elsker din imitasjon. Din hylles til din mor, Karsten. Ja. Den var god å fylle tida med, mens vi venter litt på å se hva Katarina finner på i kulissene for oss her. Vi drømmer jo også om å prate med noen som har jobbet på rullebanen på en flyplass med det ene eller det andre, med ground handling. Så hvis du har det eller kjenner noen som har det, vær så snill og send oss en melding i appen NRK Radio.

0: Daniel og Markus.
1: Ja, ja, ja, ja. Nok en dag i Herrens vingård, som onkel til Markus pleier å si.
2: Han sier det.
1: Han sier det.
2: En gudfryktig mann. Mm. Nok en dag i Herrens vingård, som er Tellus eller jorda.
1: Velkommen, Hedda.
3: Ja, takk for det. Rett på, rett på,
1: rett på.
3: Jeg synes at det var et veldig fint ordtak. Nok en dag i... Hva sa du?
1: Herrens
2: vingård. Det var så fint at du glemte det middelbart. Nok en dag i Herrens vingård.
3: Kjempefint. Jeg føler at det liksom, da får man liv i gave, hvis man tenker sånn hver dag.
1: Du har jo på deg en slags Jesus-skikkelse på t-skjorta din.
3: Helt riktig.
1: Ja.
3: I form av Adam Driver. Mm. Han som spiller i for eksempel Girls, eller Marriage Story, for de som har sett den.
2: Jeg vil spørre, Anna, har du noe forhold til Adam Driver?
1: Har ikke det.
2: Han spiller også Kylo Ren.
1: Jesus.
2: Har du et forhold til
1: Adam? Ja,
3: Jesus
1: har forhold til. Vi har et hemmelig forhold, men det snakker vi ikke om her.
3: Kan jeg bare si, det er så sass å være her, og få høre den der introen som jeg liker veldig godt.
1: Ja.
3: Den der... Altså,
1: vi er på en måte tre slags cowboyer da.
2: Ja, ja, ja. Du, altså, det er lovløse tilstander. Sheriffen, han har dratt i USA, Daniel.
3: Ja.
2: Og da er det bare oss lovløse igjen som driver denne saluden sammen.
1: Og vi har huket tak i deg som vikar i dag, Hedda.
3: Ja.
1: Det er vi også veldig glad for. Det er jo bring back Hedda over alt på internett.
2: Ja.
1: Og vi tar deg med inn i radioen.
2: Og vi har prøvd hardt, må jeg si. Det har ikke alltid klaffet, men vi prøvde også 24-timerskjeninga.
1: Ja.
2: Og endelig sitter du her.
1: Ja,
2: det er stas, det er stas.
3: Ja, det er skikkelig stas for meg, og jeg er så glad for at det gikk.
1: Vi skal jo ha en vanlig fredags siesta-sending. Markus, hva har du med til bordet?
2: Jeg har med quizvang, og det blir jo, det er lenge siden du har vært med quizvang, Anna, og du har aldri vært med da, så dette blir spennende.
3: Men jeg har så mye, og jeg synes at det høres jo så utrolig gøy ut, så jeg er veldig glad for at jeg endelig får lov til å være med.
2: Ja, jeg gleder meg til å se hvem av dere som vinner. Anna, dette er jo den eneste konkurransen hvor Anna på ekte vil vinne hver gang, som jeg synes er spennende. At det er quizvang du også
1: med. Hedda, du har også tatt med en fredagshilsen fra en kjent person.
3: Det har jeg.
1: Kan du si noen få ting om hvem det er, uten å røpe?
3: Jeg er så dårlig på sånne ting her, for jeg føler at jeg alltid røper for mye.
2: Jeg kjenner meg igjen, for jeg er så redd for at ingen skal skjønne noe.
3: Ja.
2: Og så plutselig er det sånn, det kan være at det han jobber med rimer på katsminister.
3: Fordi det er enten så går jeg for hardt ut, eller så er det for lite info.
2: Mm.
3: Men nå prøver jeg.
2: Ja.
3: Ok. Denne personen har laget en sang man kan høre på i helgen.
1: Jeg tenker med en gang fredag Herman Flesvig.
2: Ja.
1: Men vi skal ikke avsløre det uansett riktig enda. Det blir senere i sendingen. Vi skal også ha hva skal du i sommer spalten? Vi lurer på hva du som hører på skal i sommer. Det kan du sende inn i appen NRK Radio. Aller først så skal vi sjekke livsgnisten vår. Siesta.

0: Det var Tolo sin låt Berry som du hørte her hos oss i siesta på NRK P3. Vi begynner jo hver eneste dag med å sjekke livsgnisten vår på en skala fra 1 til 10. Og det jo veldig naturlig å starte med vår gjest og vikar, Hedda. Hvordan står det til med deg i dag?
1: Du, jeg har det faktisk ganske... Jeg har det fint, men... Jeg blir for overtenning av å være
0: her. Ja, men det greit. Ja,
2: det bra.
1: Jeg har en fin dag, men jeg fikk en enda bedre dag når jeg begynte sendingen her.
0: Ja.
1: Så da har jeg hatt en sånn der gradvis økning. Og så vil jeg også si at jeg har fått en liten sånn raspy voice.
0: Ja. Det litt sexy nå.
1: Ja, det det, så det gir meg en eller annen sånn ny fakt. Fakter. Fakt. Jeg vet ikke om det er kanskje ikke et ord.
2: Jo, fakter.
1: Gir meg en ny fakt.
2: Ja. Jeg vet ikke om stemmer en fakt, det vet jeg ikke.
1: Nei, det tror jeg ikke heller. Nei, så det gir meg en ny sånn, som jeg føler meg litt sånn hotty, rett og
0: slett. Ja, ja, ja.
2: Du faktmester, ikke vaktmester. Jeg går, takk for meg. Det var veldig hyggelig å være.
1: Jeg faktmester. Så, og jeg, men jeg har sovet litt dårlig, rett og slett.
0: Jo, vet du hva? Fordi at...
1: Altså, har jeg tid til å...
0: Ja, du har god tid.
2: Selvfølgelig, kjør på.
1: Det var en venninne av meg, for jeg er venninne av meg som går brudd.

0: Mer. Hun bor på et annet sted og hjemme hos meg. Mer kan jeg ikke si.
1: Mer kan jeg ikke si. Det var for hemmelig. Ja. Men uansett så ringer hun meg for at hun rekker ikke, så hun må hjem til meg.
0: Ja.
1: Og så ligger jeg og sover og sover og sover. Og så plutselig så hører jeg liksom noen driver og fikler med døren. Og jeg vet jo at ikke hun skal sove hos meg i natt. Så jeg tenker jo at nå er det innbrudd.
0: Mm. Ja.
1: Og det som skjer er at det tar litt tid, sånn, det skjer jo ikke. Og så hører jeg, altså det rasler i døren.
0: Ja.
1: Og så er jeg sånn, ok, nå er det innbrudd. Og det, hva gjør man da i denne situasjonen?
2: Ja, hva gjør henne da, lurer jeg på? Ja.
1: Jeg sover uten topp, rett og slett. Så det første er at jeg er litt i bare overkropp.
0: Ja. Ja.
1: Så det, da tar jeg en vurdering inne på rommet mitt. Ok, skal vi se. Rekker jeg nå å ta på meg en t-skjorte? Så begynner jeg å stå her og, så gjør jeg ikke det. Finner frem en lampe, den første gjenstanden jeg har. Og så åpner jeg døren litt forsiktig, så sier jeg bare, hallo? Og det er bare et utrolig sånn svar til at hvis det skulle vært en innbrudstyv, så er det bare rett og slett venninna mi. Men det var rett og slett en skummel latt.
2: Ja, det er dramatisk.
0: Men gikk du med en tent lampe i hånda?
1: Du, som en sånn sterillys?
0: Ja, som en
2: sånn skrur.
1: Hallo? Tenk om du bor på 1800-tallet.
0: Og så var det bare, håper jeg, Christmas Past som kom på besøk.
1: Ja,
2: ja det er den hyggeligste.
0: Jeg skal slutte å snakke om jul nå.
1: Ja.
2: Så vi er glad i jul. Livskrist, hvor legger du deg på fra 1 til 10?
1: Jeg legger meg på en 6, faktisk.
2: 6?
1: Ja.
2: Det er en fin livskrist. Det er nok til at du kan være her, i hvert fall.
0: Ja, ja,
2: ja. Vi har invitert deg fordi vi vil høre deg prate, så det er helt nydelig. Jeg hadde en god dag i går.
1: Deilig.
2: Fordi hjemme på Finnsnes, der mine foreldre bor, og der jeg alltid er på sommeren, så har det manglet rett og slett et sted å sole seg. Jeg har vært på jakt etter en solseng, og jeg tenkte sånn, jeg vet at jeg er ganske bortskjemt, men den kommer ikke til å gidde å kjøpe en solseng kun for meg. I går fikk bildet av at mamma ligger på en solseng som hun og pappa har kjøpt,
1: okay,
2: og skriver, nå er det klart for at Anna kan komme hjem. Snart, altså, snart kan turisten komme hjem.
0: Anna Fogestad, de er jo verdens søteste folk, dine foreldre. Ja. Men jeg tror ikke et sekund på at du ikke har tenkt at de kommer til å kjøpe en solseng til deg. De er verdens søteste folk. Ja, de elsker vestlenta sin.
1: Ja, det er sant. Hvis du sier sånn, jeg har lyst til at dere skal komme i helgen, altså, de kjører jo.
2: Godt poeng.
1: Ja, ja. De virkelig er i 10 av 10 foreldre.
2: Elsker dem, så nå gleder jeg meg til sommer og kan reise hjem og sole meg i en ny solseng.
0: Hvilket tall legger du deg på?
2: Legg meg på 9.
0: Ja, du legger på 9, ikke på solsenga.
2: Nei, legg meg på 10 faktisk. Markus, hvordan er
1: solsenga? Det synes jeg, da har du dritt.
2: Ja, jeg har dritt.
0: Men altså, hun har også sagt 10 fordi hun tok på seg sandaler.
2: Det var én, Markus, det er én gang. Jeg glemte hva jeg skulle si, så blant deg.
0: Så sa hun, jeg har 10, jeg har tatt meg sandaler i dag.
2: Det var
0: støvler, det var et eller
1: annet. Jeg har tatt meg sandaler i dag, så det blir åpenbart en 10 for meg.
0: Ja, det var akkurat sånn. Så da skjønner du at jeg er helt i 100 her.
1: Tærne får vind på seg, da blir det 10 da.
2: Så frekk.
0: Ja.
1: Så frekk,
0: ja. Jeg legger meg på en 6 selv. Jeg har også slitt med å sove i natt, fordi jeg drakk for mye koffein i går. Jeg drakk både mye kaffe og cola zero. Jeg fikk ikke sove på mye koffein i natt.
1: Sorry, det er boomer å si.
0: Ja, det er veldig
2: du må ikke, selv om Daniel er borte, så trenger ikke du å være 100 år.
0: Noen må ta den gamle rollen.
1: Ja, det gjorde du nå, helt på egen hånd.
0: Jeg har også brent ganen min, for jeg spiste pizza for fort. Eller pita-pizza, som jeg lagde til middag i går. Så jeg lever et pensjonistiværelse. Jeg er så glad i varm mat,
2: jeg. Jeg elsker varm mat og koffein. Kan bli for mye av det gode.
0: Men jeg legger meg på tieren, for jeg har på meg sko i dag.
2: Vet du hva? Åh, jeg blir for vann, ja.

0: Tobias Sten, låta det til Hånd i hånd, og du hørte den her hos oss i Siesta på NRK P3.
1: Hvem velger vi?
2: Ja, jinglen passer jo ikke til nå.
0: Nei, den gjør ikke det.
3: Og du, det er bare hvem velger vi?
0: Nei, ikke. Ingen skjønner noe. Nei, jeg har ikke hørt på det før. Men foran deg nå, Hedda, så har du en veldig stor kopp med ulike lapper. Det som regel Daniel som skal lese opp det her. Men siden han borte og du vikar, så blir det din oppgave. Det er ulike spørsmål og dilemma oppi der som går ut på at vi skal velge en her i studio. Det er på en måte en vennskapstest. For eksempel, hvem ville man helst vært på en øde øy med? 1, 2, 3, svar.
4: Ja. Mm-hmm. Svar og ikke pek.
0: Svar og,
2: ja, man si navnet.
0: Ja.
2: Sånn at for peking kan vi se, lytteren kan ikke se
4: kan
2: det.
4: Ikke se det.
2: Det har jeg skjønt nå med året.
0: Ja. Det tok litt tid.
2: Det tok litt tid.
4: Vi vet ikke hvordan jeg sitter og peker på deg nå.
2: Nei, det aner ikke.
4: Nei, aner ikke.
2: Nå peker jeg tilbake.
4: Ser ikke.
2: Idioter, ser ikke hvor du ikke mener det.
0: Trekk en lapp, da.
4: Ok, jeg har en lapp.
0: Ja, nå kan du lese den opp.
4: Okay.
0: For allmennheten. Det er så spennende.
4: Lyd av lappen.
0: Ja.
2: Lyden av lappen.
4: Ok. Hvem av dere er den verste reisepartneren? Ok.
0: Åh. 3, 2, 1.
2: Markus. Sa begge meg.
4: Ja.
2: Den er bitter. Men jeg skjønner.
4: Men, den er din.
0: Det er utelukkende fordi... Altså, dere to er veldig surret, begge to, det skal sies. Jeg føler jeg sender av noe med to av Norges største surre.
2: Ja.
0: Og jeg bare føler kanskje at, Markus, du er hakket mer surrete på reise enn Hedda. Det er bare en instinktiv følelse. Og det er sånn, hæ, bagasjen? Jeg tok ikke den.
2: Nei, den er jeg ikke enig. Jeg skjønner, men heldigvis, akkurat der så er jeg også bittelitt nevrotisk, så sånne ting. Men,
4: fordi du har glemt mye opp igjennom.
2: Ja.
4: For der er jeg. Jeg er nevrotisk fordi...
2: Det er akkurat det. Ja. Mm. Men jeg tenker også, jeg tror det som gjør at jeg er enig at jeg er den verste, er fordi at jeg tenker også sånn, det er veldig få ting jeg må ha med. Har jeg lommebok, mobil og pass, så går det fint.
4: Jeg føler at du er sånn fyr som ikke kommer til å ha med deg koffert, som bare tasser ut, ja, med ikke jakke engang.
0: Ja.
4: Du går på flyplassen med shorts og t-skjorte, og så er du der.
2: Og jeg har møtt opp på, når vi skulle dra til USA med Danvik, så var det alle de veldig svære kofferter. Hvis vi er borte i to uker, så er det sånn, for alle så store kofferter. Jeg er så liten, hvorfor det?
0: Og det er også, hvis man reiser med, eller jeg kjenner meg veldig igjen i det, at det er bedre å reise med en jente enn en mann, fordi da kan man bytte på antrekk. Skal du være borte i en hel uke i utlandet, så vil du bare liksom kle seg opp og litt sånne ting.
4: Jeg overpakker veldig.
0: Hedda, det er fullstendig. Altså, du tar med deg sikkert parrykka på tur.
4: Ja, det gjør jeg jo. Jeg tar med rottekostymer til Paris. Det gjør jeg, altså. Men det var fordi rett før vi kom inn her, så sa du at du hadde glemt et eller annet møte, og du er så vimset og sånn, så det er jo, ikke sant?
2: Medarbeidersamtale, med sjef.
4: Ja, som du glemte.
2: Ja, altså jeg glemmer mye, men jeg vil også si, jeg overpakker også. Jeg har alltid med meg, hvis jeg er borte i to dager, så har jeg med meg 14 boksere. Jeg skal faen ikke bæsje på meg.
4: Men det er så enten så kommer du ikke med noen ting, eller så overpakker du 14 boksere.
2: Ja, det er kun boksere jeg overpakker, for jeg er så livet til ikke av boksere. Det er sånn, jeg må gå kommando fordi jeg har bæsjet meg. Nå høres det som jeg bæsjet meg veldig mye. Jeg gjør ikke det, jeg er bare livet for det.
0: Ja. Jeg tror mange kjenner seg igjen i det der. Jeg har også pakket tusenvis av truser med meg. Altså, man vet aldri.
4: Men hvorfor er man så redd for boksere? Hvorfor er man så redd for hva som skal skje?
2: Ja, for jeg pakker ikke med ekstra sokker. Det er kun boksere.
0: Ja. Ja, men det er jo plutselig en dag at man bytter truse to ganger, for eksempel hvis du bader og de tingene der, hvis du er på en sydenreise.
2: Ja.
0: Og da er det så kjedelig å være igjen. Altså nå, da jeg var hjemme på Finses forrige gang, tok jeg rett og slett på med en skitten truse, for jeg trodde den var ren, hadde ingen flere regner.
4: Nei,
0: det er
2: noe utrolig ekkelt.
0: Jeg tok den av igjen da,
2: så jeg gikk den på. Det er ikke deg.
0: Nei, jeg bare tok den på, hva faen, den der kan ikke jeg ha på meg.
4: Nei.
0: Jeg fant jo noen reservetruser.
4: Ja, men det er reservetruser.
0: Jeg har jo et lager, men det har man jo ikke i utlandet. Jeg har jo ikke en egen truseskuff der.
2: Nei, men jeg tror, altså, dette er en bransjehemmelighet, Anna, men de selger undertøy i utlandet.
0: Nei, gjør dem.
2: Merkelig nok, men de gjør det.
0: Faen, kan man ikke lære av deg, Markus?
2: Jeg har mye kunnskap.

0: Amanda Della. Oi.
1: Amanda Della. Amanda
0: Della. Altså, nå det oss en nydelig låt denne fredagen som har blitt.
1: Ja, vi prater veldig, ja,
2: veldig. Har du blitt ironisk også?
0: Ja, ja, det synes jeg.
2: Nydelig fredagen.
0: Året 2019.
1: nydelig låt her.
0: Det jo litt gøy å være ekte radioprogramleder også, for jeg får ikke ofte lov til det.
1: Nei.
0: Eller lov. Men,
1: hva mener du? Men det er jo å være ekte.
0: Altså, nei, å være.
1: Altså, du skjønner det.
2: At du snakker jo på låt her sånn. Ja, en klassiker fra 1986. Egentlig borde være P4-kamera.
0: The heat is on.
2: Sommeren
0: er rett rundt hjørnet. Eller den er jo egentlig i gang. Veldig mange lærere tar jo ferie i dag, eller tvungen avspasering i dag, som det heter på fagspråket. Og vi,
2: så de har ikke sommerferie, de har tvungen avspasering hele ferien?
0: Ikke hele, men
1: 8 uker, basically.
0: Nei, de uken som ikke, fordi man har jo 5 uker ferie lovlig i Norge, uansett hvor du jobber. Så de andre uken der, de 3 ekstra uken, det vel opptjent avspasering.
2: Ja.
0: Sånn som jeg har skjønt det.
1: Ja, ikke sant?
0: Vi lurer på hva du som hører på P3 akkurat nå skal gjøre i sommer. Mm. Det er spalten vi skal inn i nå. Hva skal du i sommer?
2: Ja, vi ferdig med tatoveringsgreia, og da skal vi ta en liten veiv på sommeren. Og det, tenk å være store ting. Nei. Det kan være at jeg skal spise is på Nesse. Jeg må sa et sted, men der har de softies hvertfall.
1: Ja, jeg liker veldig godt ordet Nesse.
2: Ja.
1: Is på Nesse.
2: Is på Nesse.
1: Skal vi is på Nesse?
0: Hva skal du i sommer, Hedda?
1: Skal jeg begynne å si det? Jeg skal begynne å si det. Det kommer til å bli langt.
0: Du kan ta noe utdrag hvertfall.
1: Ok, jeg skal til Italien med familien. Og vi har rett og slett har bestilt, så vi skal til Luca og hele familien, og vi er liksom barn og store og alt der, bestilt bøtater hvor det står Loco in Luca.
2: Det er så bra.
0: Det er så gøy, jeg har så lyst til å være sånn familie, sånn familie ønsker jeg meg.
1: Det er veldig reist av deg å si, for den er også veldig harrig.
0: Nei, jo, men ikke når det er et litt liksom, ironisk lag der.
2: Hører du familien til Anna som har kjøpt solseng til henne? Hjelp, gjør litt da.
0: Gjør litt.
2: Vi tar ut innsats her.
1: Vær så snill. Nei, og så skal jeg spille faktisk Nora Cup, den der kjendiskampen de har der borte, og det gruer jeg meg veldig til. Jeg kan ikke spille fotball, så jeg må øve litt i sommer. Jeg må lære meg å håndtere en ball.
2: For du vil ikke være den kjendisen, for det føler jeg hvert år så sånn, nå har Marcus Bailey ryket i akillesen, men du vil ikke være han.
1: Ja, men det føler litt at det kommer til å være meg.
2: Jeg føler også
1: det. Ja, jeg vil gjerne det.
0: Men vi tar imot, eller liksom, uansett hva du skal, sånn som Marcus sier, eller Hedda for så vidt, om du skal til Italien, om du skal spise is, eller om du skal besøke og fjerne, onkel P og du fjerner slekten.
1: Hvis du for eksempel skal gjøre det.
0: Så, da vil vi i hvert fall høre fra deg. Gå inn i appen NRK Radio og skriv hva du skal i sommer da. Kanskje det kan inspirere dem som ikke har lagt så mange planer.

0: Asgeir Borgermoen-jiggeren.
1: Det var helt rådig, jeg har hørt før. Dette er første gang for meg.
0: Ja, stemmer. Vi hadde den forrige uke. Det var at vi må jo ha en jingle. Vi har det til alle spalter. Og så rekker ikke jinglemakeri her på NRK å lage det. Så da måtte jeg lage det selv.
2: Men du er helt fantastisk.
1: Jeg liker bare bildet av at du står i en, et eller annet studio. Det er et eller annet innlighet over der som jeg liker veldig godt. Hva skal du?
0: Jeg tenkte jeg skal ikke gå i det ironiske fellet som jeg vanligvis går i. Jeg skal gå 100% Asgeir Borgermoen. Hanna Elise skriver, jeg skal faktisk helskottes. Jeg synes det var rart sted hun skriver Hanna Elise, jeg bare sier til deg, du skriver skal med store bokstaver. Det var rart sted at det var der du hadde kapsen.
1: Jeg skal
0: faktisk spise is på Nesset, for den ligger på vei til hytta i Østfold. Der skal jeg bli noen uker. Aller først Oslo Pride.
1: En god sommerplan det der.
0: Så liker jeg også, jeg vet ikke om det du har vært på Nesset. Kjenner du til det?
2: Nei, faktisk ikke.
1: Jeg tenker bare på Arnfinn Nesset, dessverre.
2: Ja, ikke sant?
0: Ja, det har jo blitt litt stigmatisert. Det samme har jo Vangen-navn også blitt i nyere tid.
1: Jeg skjønner ikke hva du mener.
0: Men Nesset, det ligger da ute ved Vinterbro.
1: Det er Tusenfryd, for de som...
0: Nesten til Tusenfryd, Gamleveien. Gamleveien.
2: Ja, ikke sant, ved Drøbak der borte der.
0: Ja, det er en liten kiosk nede der som selger angivelig Norges beste softis. Men det tror jeg veldig mange sier. Men de har veldig mange smaker av topping, og så har de både jordbær og vaniljesoftis.
2: Men hvor dårlig kan en softis bli? Altså, fra den beste tiden dårlig. Er ikke liksom softis er softis, liksom?
1: Ja, det er godt.
0: Jo, det er, altså, det er touché, mon ami. Men, men toppingen, det er der det ligger. For det er så mye toppinger. Jeg tipper at de har 100 toppinger.
1: Nei, det er sant.
2: Det er utrolig mye.
0: Ja, kanskje.
1: Men er det sånn, er dette en topping brødsmula?
0: Nei, det er ikke. Dette er hundebæsj, det er ikke sånn.
2: Hvorfor vil du ha, jeg tar gjerne den der brødsmule.
1: Ja, men det vil ikke, jeg vet sånn teite topping, altså, jeg bare sånn, jeg lover deg dritgodt med brødsmuler.
2: Ja, det er jo ikke det.
1: Nei.
2: Jeg liker det sjokoladestrøsselet.
0: Altså oboipulveret?
2: Ja, men det som er problemet, som vi alle kjenner på med softies, er at det er en slikk, og det er borte, ikke sant?
1: Ja, ja, ja.
2: Jeg vil ha det, at du slikker på den mer. Ja. At det er en sånn der.
1: Men du må legge i bunn, skjønner du. Det gjorde jeg da jeg jobbet på kafé. La strøssel i bunn på bagre. Først så tok softies.
2: Jeg tar alltid kjeks.
1: Ja, du kan jo gjøre det i kjeksen
2: også.
0: Ja. Jeg, altså, her mener jeg, for her er du inne på noe, jeg synes alle softies-personelle, hvis du viser at du er ekte softies-personell, så tar du altså sjokoladepulver, sjokoladepulver, is, og så dynker du hele sjokoladepulver.
2: Du, jeg vet ikke hva som skjer, men jeg tror nesten jeg blir litt rørt nå.
0: Ja,
2: jeg skjønte at det faktisk er mulig.
0: Ja, det er mulig, de bare gidder ikke.
1: Nei. Det er for lat.
0: Det er for lat.
1: Vi har også fått melding fra Craig som skriver, Halla gjengen, ferien har begynt, og det meldes om grilling i sola, og en liten tur til hun bestemor i det store Skottland.
2: Oi,
1: Skottland. Oh. Artig å dra til Skottland.
2: Ja, det synes jeg virker utrolig fantastisk. Jeg er veldig glad i Skottland.
1: Har du vært der?
2: Nei, men jeg liker veldig godt stemningen det gir av å bare tenke på det.
1: Litt som Harry Potter-aktig, derfor du liker det.
0: Jeg skulle ønske alle familier kunne besøke. Jeg også hadde bestemor i Skottland.
1: Markus og ingen familie skal svære. Du kan besøke min familie.
2: Det er det samme med Skottland, jeg vil bare ha en familie å besøke.
0: Jeg skulle ønske at noen var glad i meg jo. Nei, men å ha for eksempel at Dagny Vangen, da, min farmor, flytte fra Lillehammer til Skottland.
2: Du heter kanskje ikke Dagny Vangen?
0: Dagny Vangen, ja.
2: Det er et ikonisk navn.
0: Ja, Dagny Vangen har et godt navn, ja. Jeg heter Bergljot til mellomnavn.
1: Bergljot?
2: Dagny Bergljot.
1: Faen, det er sånn sjef-navn.
0: Ja, Dagny er en sjef, men hun er jo 92 år gammel, så der kastet du skoene.
1: Jeg
0: slapp skoene,
1: sorry. Jeg trodde ikke så gøyere så høyt.
2: Det er gøy å se Anna sitt blikk etter å se på den skoen, for det er som at later som at ingenting har skjedd.
1: What the hell?
2: Ja.
0: Og da vet du at hun gikk fra livsnings 10 ned til 8, for hun gikk på seg sandover lenger.
1: Men nå, hva heter det? Sier man ikke noe om bjeffeføtteren? Nei.
0: Nå bjeffeføtten.
2: Det er ingen noen satt. Sier man ikke noe bjeffeføtten?
0: Ja, nå bjeffeføtten.
1: Nå bjeffeføtten, og jeg har tatt av skoene. Fortsett å sende inn dine sommerplaner. Hva enn du skal i sommer, det vil vi gjerne høre om. Få det inn i appen NRK Radio.

0: de. Og vi har fått din første melding fra Lene Jeanette, som skriver: «Jeg skal på Norefjell ski og spa, gå turer i området, gatebil på Rudshøgda og reise til Thailand. Gleder meg mye god mat.» Gleder meg til mye god mat.
1: Nei, du. Gleder meg mye god mat.
0: Jeg trodde det var at hun skulle skrive «Gleder meg mye god helg». God mat!
1: God mat! Dette en veldig sånn sammensatt ferie for deg. Du både... Altså, reise til Thailand i sommeren, det sjelden folk gjør det. Det som er liksom vinteraktivitet.
2: Det kjemperiske, for det jo vinter- og regnsesong.
0: Det det også spennende, og så skal på Norefjell ski og spa. Ja. Skal du stå på ski?
1: Så på rulleski, kanskje?
2: Det nok rulleski. Ok,
0: der. God rulleski.
2: Men det, altså, ja, for det jo litt sånn vinteraktivitet, men så må man jo tenke på at det skog. For det på sommeren. Det sant. Vi må huske det.
0: Jeg skulle til å si til en sånn, har du fått med deg at det sommerferie da?
2: Ja.
0: Du skal både på Norefjell ski og spa. Du skal også i Thailand.
1: Ja, det jo vinterferie det der.
0: Ja. Og på gatebil da.
1: Ja, gatebil er sommer.
0: Ja, gatebil.
1: Sorry, hva gatebil?
0: Altså, jeg tror
1: det vanlig bil?
0: Det noen sånn biltreffaktig. Jeg tror broderen har vært på det, men jeg ikke helt sikker på det.
1: Jeg tror det sånn bilrace på en måte.
2: Ja.
1: Men hvem som deltar i det, usikker. Om det ekte sånn, vet du, den blir sjåfør og jeg tror kanskje det. Ja. Det noe sånn.
2: Herregud, kjempegøy. Kjempegøy. Jeg liker jo veldig fan av en film som heter, den jo litt teit da, My Fault London, som jeg så nylig. Det er en sånn Prime-video, sånn dårlig, ikke sant? Jentefilm, rett og slett. Mm. Og der driver de med sånn rally-racing. Blir så veldig fan av det.
1: Ja.
2: Så jeg skulle gjerne blitt på noen gatebil.
1: Men du, det er jo ofte gatebil skjer jo overalt i Norge, tror jeg. Så det kan jo godt, du kan finne en gatebil der.
0: Finn en gatebil nede på deg.
2: Det er som at jeg fortsatt ikke helt forstår hva det er.
0: Nei, jeg skjønte.
1: Når, biler som kjører fort.
0: Når du sa gatebil skjer i hele Norge, da mister jeg altså. Ja. Det er ikke gatebil ett. Jo, men jeg tror du har rett, for det er jo sånne rets overalt. Ja. Men det er vel, dette gatebil er vel...
2: Ettervent,
0: eller?
1: Ja,
0: ettervent.
1: Ja, det sant det. Det er som... Norges tøffeste bakkeløp, noe som heter,
0: ja,
1: tror jeg. Ja, det noe annet.
2: Nei, men nå legger du på noe helt annet, så mister du meg igjen.
1: Drit i alt det,
0: Vi har fått flere meldinger. Tom skriver også: «Jeg skal til Amsterdam med fruen i ferien og smoka weed, banga, reise på Hammuseum og alt de turister driver med. God alt, ferie.»
2: Alt turister driver med, banga.
1: Smoka weed, banga. Der har du ferie.
0: Ja. Det i seg selv er jo faen meg en uke, det.
2: Det er jo lovlig borte der.
1: Det er,
0: jo, altså, men er det lovlig for turister? Det har jeg aldri skjønt, det var som jeg var veldig interessert.
1: Jeg tror det, men det er egne regler, tror jeg, på hvor mye du kan bære med deg, tror jeg. Altså, det er ikke så mye, og hvor mye du kan gro hjemme, hvis du skal ha en egen montasje.
0: Ja, hvis jeg flytter ut og begynner å gro hasj, liksom. Ja, sånn.
1: At du kan ikke bare, du kan ikke lage en stor åker med... Nei. Weed liksom.
2: Som turist i Amsterdam.
0: Hva skal du i ferie da? Jeg ser noen åker med weed i Amsterdam.
2: Nei, for finne noen gressplen og sette her og begynne å gro weed.
0: Men, jeg skal gro weed på gatebil liksom. Det er jo i hele Norge.
1: Jeg synes det er en fin ferieplan, selv om ikke jeg er ikke en weed-smoker selv.
0: Nei, jeg
1: er ikke. Men herregud.
0: Altså, det var en som snakket om dette forrige uke. En kollega, han sa at det gjelder, altså det man skal huske på er at det gjelder egentlig norske regler for oss når vi også i utlandet. At sånn, vi skal egentlig ikke røyke hasj i Hasjistan, Amsterdam.
2: Ja.
0: Altså, alle gjør det jo, altså, misforstå meg rett. Altså, jeg dømmer ingen.
2: Nei, altså, jeg har jo vært i Amsterdam et par ganger.
0: Ja.
2: Jeg liker det kjempegodt, rett og slett.
1: Har du grodd deg en liten plantasje der som du må tilbake og vanne? Ja.
2: Riktig, det er en gressplen der som står undertegnet Heddag Jeger, og der gror det ganske mye weed der borte.
1: Herregud.
2: Jeg drar det en gang i året, bare for å kjenne på duften av god weed.
1: Og dette er satire.
2: Dette er satire.
1: For dere som ikke skjønte det.
2: Ja.

0: Den hørte du her i Siesta på kanalen NRK P3.
1: Og det tid for quizfang.
2: Glemte
1: du litt her. Ja, ja.
2: Det tid for... Forresten tid for quizfang.
1: Det tid for quizfang. Redaksjonen min sitter og jobber. Dette vet kanskje ikke du, Edda, men vi har kontorer rundt om i hele verden. Der sitter folk og spyr ut oppgaver. Jeg vil si at 98% av alle oppgaver som lages i quizfang blir kastet. Så det kun det beste av det beste som blir med. I dag det mye fra Montreal. Teamet der har vært, vært flinke nå.
2: Montreal.
1: Eller sier man Montreal? Nei.
2: Montreal.
1: Mac-øl. Nei, Montreal.
2: Montreal.
1: I Canada.
2: Ja.
1: I Canada. Ja. Mm. Men hvordan uttaler man det på norsk?
2: Montreal.
0: Montreal.
1: Ja, da det rett da. Ja. Ja. Er det ikke det?
0: Ja, vi sier det.
1: Applaus til meg. Jeg flink. Vi skal i gang. Hey, yo, Captain Wang!

0: Så dere måtte bli med, for det er en fantastisk sang.
1: Ja, den fantastisk. The Subway heter den. En av Hedda sine store favoritter.
0: Ja.
1: Kan man si det?
0: Jeg kan si det. Ja.
2: Twiffle Jean.
0: Oi.
2: Det er priktig.
1: Det er på en måte veldig mange jingler og samsvarer ikke helt hva det er vi skal inn i, men det tar ikke vi hensyn til.
0: Men jeg liker
2: den. Den er fin, den er jo sånn. Du får litt den kirkefølelsen.
0: Mm. What?
2: Dagens ord.
0: Oh my god, dette er aldri... Dette var fantastisk.
1: Ja, kan ikke du ta en liten preke nå?
0: Jo. Velkommen skal dere være. Gud er med dere. Jeg ønsker dere en fantastisk fredag.
1: Og den var fin. Yes.
2: Eller jeg preker. Ja. Og så kommer vi opp i kirke på søndag.
0: Ja.
2: Gud er med dere. Jeg ønsker dere en fantastisk fredag.
1: Det er så utrolig. Gå i fred.
0: Det er utrolig lite innhold.
2: Trist i psykose.
0: Ja.
2: Ha en fantastisk fredag, alle sammen. Det er søndag. Ok.
0: Ok. Ja, Gud er med dere.
1: Hva slags ord er det vi skal begi oss ut på nå?
2: Det er det jeg skal si.
1: Husker du det? Ja. Det er fra Levi.
2: Det er fra Levi. Forklar omkalfatere.
1: Mm. Omkalfatere, tror man sier.
0: Ja, faltre. Ja.
1: Full tray.
2: Det består jo av om, kal og fatere. Mm. Eller fettere.
0: Jeg føler du skal i matverden. Jeg føler at det er noe ost.
2: Ja, kan du omfalkatere ost?
0: Kan du omfalkatere? Jeg føler at det er rett og slett at det er noe med litt med en ku.
2: Ja, sånn, ja. Altså, du tenker at det er en type ost?
0: Ja, eller altså, kanskje prosessen fra, ok, jeg føler at det er en ku involvert, ja. Og så føler jeg at det er en ost involvert.
2: Ja, okay.
0: Og så vet jeg ikke helt om jeg lander på osten, eller om det er kuen, eller prosessen fra ku til ost.
2: Kanskje det er en ku som kun spiser ost, og så drikker man den melken, så er det en slags melkeaktig ost.
0: Ja, kan det være?
1: Gosh. Er det så ekkelt ut å drikke en ost?
0: Du, det er jo melk.
2: Ja, det er bare melk med litt ostete smak.
1: Ja, men det er sånn veldig sånn, dette er ikke helmelk, dette er liksom ostemelk.
0: Ja, okay.
2: Det er sant.
1: Jeg tror på en måte, jeg vet litt hva det er,
0: ja.
1: Men jeg er usikker, for jeg har en følelse av at vi har brukt det her i min barndom, sånn, ja, de måtte omkalfatre, de måtte bare snu om hele operasjonen på en måte. Du må liksom legge en helt ny plan. Du må omkalfatre.
2: Vi skulle på bobilferie, men bobilen eksploderte, så vi måtte omkalfatre ferien. Nå er vi på vei til kalifatet i stedet.
1: Kalifatet i stedet.
0: Så det er et alt for avansert ord.
1: Ja, men jeg lurer på om det egentlig er sånn sjøuttrykk, for eksempel.
0: Ja,
1: at du må omkalfatre båten, du må fikse noen greier, gjøre noe annerledes.
2: Og jeg vil tenke at hvis du skal snu helt opp ned på båten, så måtte den kjøre på en måte hvor hvis du snur båten sånn, at det var bunnen som stikker opp, og så kjører resten av båten under vann. Litt sånn som i Pirates of Caribbean, at du må snu båten under vann.
0: Det er en fantastisk scene.
2: Ja, det er rett og slett det.
1: Det er rett og slett det.
2: Ja.
1: Husker ikke jeg.
0: Jo, du gjør det, du. Det er når de har båten under vann,
1: og så går han.
0: Dette har vi snakket om mange ganger, men det er jo fysisk mulig. Er det ikke sånn at det er sånn det er?
2: Jeg tror det.
0: Ja.
2: Det er vel mye i de filmene som er fysisk umulig, som har blitt et skjelett å leve. Men jeg lever i fantasien at man kunne gått med en båt under sånne overgang.
0: Hva sa Johnny omkalfatere?
1: Jeg fant svaret nå.
2: Ja.
1: A i oversikten til Google, og omkalfatere betyr å snu opp ned på noe, endre fullstendig, eller forandre fra grunnen av.
0: Og så står det på siden... Du, det er jo det Johnny Depp gjør.
1: Ja! Så står det på siden her nå, omkalfatere betyr egentlig å kalfatere en båt på ny, altså tette skjøtene mellom bordene på en båt.
2: Altså, så maritim du er.
0: Ja.
2: Du er jo en ulk, det er jo skjøtt.
1: Ja,
2: ulk, sjøulk.
0: Hva er det for noe?
2: Det er altså en sjøperson, en, sjø, en gammel sjøulk.
1: Du er en sjøulk, så du må ha med en statuering på ryggen. Og...
2: Jeg bare fjernet sjø og bakom
1: det. Hva sier du da? Nei da, ok.
2: Han har et anker på skulden.
1: Jeg har ikke tenkt på det da, og det er en bord i sjøen.
0: Det visste ikke jeg om det.
1: Nei. Fortsett å sende inn ord til oss, det gjør du i appen NRK Radio. Vi tar imot alle mulige slags rare ord.

0: Dagny sin låt No Winger. Hva synes du om denne her da?
1: Den synes jeg er veldig fin. Den, er veldig, den høres litt ut som jinglen I dagens ord.
2: Ja,
0: ja det sant. Det, kanskje vi skulle få Dagny til å spille inn jingler for oss. Ja. Det en offisiell forespørsel.
2: Dagny, hvis du hører på, spiller du noen jingler for oss da.
1: Det jo Dagny.
2: Det Dagny.
0: Det faktisk Dagny. Vi claimer den. Ja. Hva slags ord det vi skal prøve å dissekere nå?
2: Det fra vår kjære venn August som skriver Hei, verdens beste radiogjeng, dagens ord, hjerpe
1: Hjerpe, hjerpe, jeg føler jeg har hørt det før
0: Hjerpe, nei
2: For meg, altså, det kan jo være nordnorsk også, men det føler jeg, denne hørtes litt ønskansk ut
1: ja. Du, jeg tror det fordi at, altså, nå har jeg lyst til å si Fader, jeg har lyst til å si Alexandra Hjerpen
2: Ja,
1: selvfølgelig Ja, det jo, spiller unge lovene
0: ja.
1: Jeg tror det nok det derfor, jeg vet det
2: Hun stemmen I historiske kjendiser
0: Ja, Fader, hun god der
1: Hun god
2: Hun god der
0: Jerpe, jeg tenkte først på jeipe
2: Ja, jeg tenkte også umiddelbart til de baner
1: Jeg tenkte fisk
2: Ja,
1: Gjedde.
2: En jerpe,
0: ja, en jerpe. Ja. Men kanskje vi skal, eller jerv Er jo jerv, ja. Et dyr ja. I skogen
2: jeg får også litt følelse av jerme
0: Ja
2: du går og stamper jerpe
0: Ja, den hørtes veldig sånn Oslo-aktig ut Østlandsspråk ja.
2: Oslo
0: Jeg møste alle hjernesalene mine på likt
1: Hjerpe.
2: Vi går rundt I Nordstrandsbygda, Hedda. Ja. Ja. Går her og hjelper du?
1: Ja, ja. Stamper rundt I hjerpen her borte på Nordstrand.
0: Helvete. Men det jo, August jo nordlending.
2: Ja, det vet vi jo. Ja. Så jeg tipper jo at det nordnorsk oppe her.
0: Og hjerpe. Står det jo hjerpe.
2: Kan det være noe ute på sjøen da?
1: Fiske, fiske, fiske. Jeg tror det
0: kan
1: noe...
0: fort være det.
1: Ja, det noe... du jo...
2: Du jo maritim.
0: Jeg maritim.
1: Jeg tror det at noen som står og fisker litt for lenge, for eksempel.
2: Ja.
1: Og venter litt for lenge på fesk.
0: Fesk,
1: faktisk.
0: Fesk.
1: Ja. Og ikke vil gå. Og da nei, nå står han ute og hjelper.
0: Er ikke du hadde kledd så godt og hadde den dialekten der?
1: Synes du det?
0: Ja, jeg synes
1: det. Det var hyggelig.
2: Men det, hjelper, det høres også litt sånn der... Står der og hjelper?
0: Ja!
2: Altså,
0: så der klør deg ræv og ikke jobbe.
2: Ja, sånn, altså, du jo så suttrette, liksom.
0: Ja.
2: Du så hjelpete.
0: Ja. Helvete til hjelping på deg.
2: Ja, for du står der og styrer og klager og sutter ja. Og...
1: Det likte jeg veldig godt.
2: Alexandra Hjerpen, du hjelper så mye.
0: Ja. Både det og noe fiskerelatert. Ja, så har du på en måte en fot i begge leirer. Skal jeg åpne fasiten?
1: Ja, takk.
2: Vi gir to hester samtidig.
0: Forklaring nederst. Også Hedda kul. Det tror jeg ikke det hjelpe betyr. Men under der.
1: Dritekul.
0: Og mase, klage eller syte over bagateller!
2: Fy fader! Jeg klarer aldri noe gjennom spåten.
0: Jeg blir så stolt over det.
1: Jeg kjenner at det
2: Jeg klarer aldri noe dette, Hedda. Aldri klarer jeg det.
1: Men det rett og slett utrolig imponerende. Vi veldig stolte av det.
2: Altså, Anna og Daniel, de kan alt. Jeg kan aldri noe. Ja,
0: du... Men når du får A på eksamen, altså. Det blir en sånn stolt mor her I hjørnet.
2: Ja, det skjønner
0: jeg. Ja. Sånn tår, ja, ja, du kan si mye om han. Han dugelig på blikket med
1: alkohol. Nå trenger du ikke så stå og hjelpe så mye, fordi du har vunnet.
2: Ja, han har dugelig på det meste, men han kan noe.
1: Du flink.
0: Fint, herregud. Takk for ordene.
2: Takk for ordene.
1: Takk for ordene.

0: Det synger Olivia Rodrigo her i Siesta.
1: Festen før fasten.
0: Festen før fasten, det er vårt matsegment der vi alltid snakker om mat uten unntak. Hedda, du skal snakke om mat nå, ja. Og vi skal spesifikt snakke, altså du er den personen i verden tror jeg som spiser saktest,
2: ja.
0: Og spiser mest rest da.
2: Ja.
0: Hvorfor det?
2: Altså, jeg vet ikke helt hvorfor det har blitt sånn, men det har på en måte blitt, nå har det blitt anerkjent blant folk jeg spiser min mat med. Dere for eksempel, familien min, og da er det sånn at når jeg er så vidt ferdig med middagen, så er det særlig nesten spist.
3: Men er det fordi du spiser sakte, eller er det fordi du babler mye? Eller er det kombinasjon?
2: Jeg tror det er fordi jeg babler mye.
3: Ja.
2: Jeg skravla går, og så er det fordi at jeg også spiser sakte. På en måte tygger en blanding. Mye.
3: Ja.
2: Og jeg vet ikke helt grunnen til det, men jeg har hørt at det er sunt. Da gjør det.
0: Så, ja. Det er nok sikkert det, men det er jo måte på seg.
2: Ja, for du har jo spist en del lunsj på meg.
0: Altså, mitt første minne med deg også, hvis vi skal til restene, er jo at du spiste på samme taco 4 dager på rad her da, som lunsj. Du hadde med deg den tacoen, så du har spist det 1/4 på.
3: For du sa det, jeg trodde du hadde laget en taco-middag, så tok du med litt. Er det samme lefse?
2: For eksempel,
3: det er
2: sjukt, se for at jeg lager taco på søndagen, og har en lefse som er utover uka, mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, og fredag er den spist opp.
0: Altså, det er helt,
3: det er helt sykt.
0: Og det var, hver gang du hadde med lunsj, så var det sånn at alle på en måte måtte lukte og sjekke, en er trygg å spise. Ja. Og da tenker jeg, hvis du er så redd, så skal du ikke spise
2: nei,
0: det da.
2: Nei, jeg er veldig opptatt av rester, rett og slett.
0: Ja, hvorfor da?
2: Jeg vet ikke, kanskje det skjedde da jeg var student, at man liksom ville ikke bruke så mye penger.
0: Ja.
2: Så, jeg vet ikke, at det kommer noe derfra, liksom.
3: Ja, for jeg er ikke så glad i rester til middag. Jeg kan spise rester til frokost, men jeg vil ha ny mat til middag.
2: Jeg synes det er rarere å spise sannhet til frokost enn til middag.
3: Men liksom i helga, da. Jeg sitter jo ikke liksom, mandag morgen med kaffekopp og en kald lasagne.
2: Men jeg husker altså det rareste jeg hadde med arrestet var at da vi sendte Peter Målen, var vi kaffe for det, så hadde jeg rett med meg en svær burger og fries som jeg hadde laget dagen før.
0: Det var helt sykt.
2: Det var på klokka 6 på morgenen, akkurat der bikket det.
3: Ja, det er enig, det er sjukt å sitte og spise kalde burger og fries da.
0: Ja, det er ikke veldig lenge siden du hadde med deg men spiste hjemme en kake. Veldig mye, du fant ut det var mugg på den.
2: Jeg har mugg på hele.
0: Så du må kanskje, om det er så sunt å spise, altså sånn, tygge, sakte er liksom en ting, men hvis du spiser mat med mugg, det er i hvert fall ikke sunt.
3: Men kanskje det går opp i opp, at siden det er mugg, så det er usunt, men så tygger det så sakte at kroppen liksom ikke rikker å ta av din. Kanskje det er det.
1: Festen før fasten.

ganske fint vær I Tromsø imens jeg da I Oslo har chillet med regnet så har dere fått litt god sol men det, været der, været sånn fortsatt? Det vet jeg ikke men det, skal, det kan jeg ta og finne ut veldig straks imens jeg gjør det så ser jeg på Marco Sir sin nyeste låt som da fra debutalbumet og den heter Jessica

0: top class. Satte skitten min i sjette gir, come up her. Er det vibber du ser etter, finnes det nok her? Nei, du trenger ikke være på vakt, det bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G, babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan lage deg noe mat. Jeg backer det jeg sier, for du vet hvor jeg fra. Yeah.
1: Og det var Oscar Blesson med låta Top Class. Du fikk høre her på P3.

Nå vet du hva, det en banger. Så jeg tenker, hvis folk mener at det ikke en banger, så tweaker de, fordi det en banger. Det en låt alle kan, og det en artist alle liker, i hvert fall en sang på. Så vet du hva, Markus, her har du låta di, Espresso av Sabrina Carpenter.

0: det albumet, hvis jeg kan kalle det et album da. Så hei, Karpe og Frankie og dere som hører på, her er min favorittlåt for akkurat nå. Ikke glem å sende inn deres inne på appen NRK Radio.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Mm-hmm. Jeg elsker meg ditt i døden, jeg elsker meg ditt ennå. Mm-hmm. Aldri sagt det til

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva?

0: Urørt. Montens Urørt er Rigla.
1: Vi er Rigla, og vi er Montens Urørt med låta vår Øya mine. Den kan du høre på dager du overtenker noe du har sagt eller gjort. Dager du bare vil ligge i gresset og ikke tenke. Eller de dagene du trenger å hype deg selv litt opp.
0: Finn ut mer om bandet

0: kjempe som skjer for tida.
1: Det er jo det. Jeg merker allerede at det er sånn agurknytt-sesong. Det eneste som skjer akkurat nå er fotball.
0: Ja, og jeg er jo egentlig ikke noen stor fan av fotball i det hele tatt. Jeg kan ingen regler. I går, eller når vi så fotball med Norge og Irak, så spurte jeg folk hver corner. Ja. Så du ser, jeg kan ingenting om fotball. Men vi så jo på fotball-VM i går. Det var kamp mellom, hva var det? Det var kamp mellom Kongo og...
1: Kongo-Portugal?
0: Ja, Kongo-Portugal.
1: Ja, i forrige års,
0: ja. Men hva var det vi så på i går?
1: Det fredag, altså.
0: Du må
1: huske hvilken dag det går. Nei, men vet du, det går fort i sør når dagene går her og der, altså. Men jo, det var i forrige års.
0: Så vi sitter og ser på kampen, og jeg er ikke så investert, men så plutselig flekker du opp telefonen din. Du går inn i en app. Appen heter Norsk Tipping.
1: Norsk Tipping!
0: Og du sier, ja, jeg skal bare sjekke oddsen, jeg skal bare putte penger, jeg bare bette penger på fotball. Penger, hva mener du? Så jeg har forstått at man kan på en måte vedde da, på hvilket lag som skal score det første målet og det andre målet. Mm. Og da ble jeg så investert. Jeg putta liksom, hva putta jeg? Jeg putta 250 kroner på at Kroatia, som egentlig det tapende laget, skulle vinne. Og da kunne jeg få 6000 kroner.
1: Ja, det er jo helt sykt når man sier det ut høyt sånn.
0: Ja, det er det du driver med. Men da, etter at jeg har betta 250 kroner, og nå når jeg ser på fotballkampen, så blir jeg så investert. Alle mål betyr noe, hvert eneste ting jeg blir giret. Ja. Så jeg vet ikke, du er fotballfan? Eller?
1: Jeg er ikke fotballfan. Asli, vi er i samme båt her.
0: Ja.
1: For jeg nevnte jo for cirka en time siden at jeg er egentlig ikke en fotballfyr. Men med en gang VM og EM kommer på, og det blir snakk om pengebetting,
0: da
1: er jeg med.
0: Ja, og det jeg lurer på det er liksom, til alle fotballfans der ute, er jeg en fake fotballfan hvis jeg bare bryr meg når det er penge involvert, eller er det det?

0: Jeg syns man skal få lov til det, 100% Astrid. Ja. Men for å svare på spørsmålet ditt om man er en fake fan, jeg tror det handler litt mer om at sånn, på Norgekampen for eksempel, så bedte jeg ikke penger.
1: Nei.
0: Men da var man fortsatt med, fordi da har man, ikke sant, da har man noe å tape på det.
1: Ja, det er akkurat det. Men det er det, jeg kan bli litt investert når Norge er involvert, fordi det er liksom mitt land. Men Kongo, Portugal, jeg har null forhold til disse landene. Nei. Jeg bryr meg ikke hvilken mål ballet går i, men når det er penger involvert, så blir jeg så gira. Og jeg har alltid sett meg selv som en litt sånn antikapitalist, men plutselig var jeg sånn, jeg vil tjene penger.
0: Jeg vil ha penger her.
1: Så jeg ble liksom forvirra da. Så barnet er at jeg syns fotball er spennende når penger er involvert. Så.
0: Jeg kan si både ja og nei, for jeg er i samme bås. Jeg er ikke en kjempefotballfan,
1: nei.
0: Men med en gang jeg vedder litt penger, da du så jo meg i går.
1: Ja, da blir man gira.
0: Jeg vedda jo at det skulle bli uavgjort i første omgang.
1: Du tok det litt safe da vant du faktisk penger.
0: Jeg vant en del spill. Dette er ikke reklame for Norsk Tipping.
1: Ikke gjør det hvis ikke du kan tape pengene. Det fikk jeg tips om av deg, Agil. For jeg var sånn, herregud, jeg kan vinne 13.000 hvis jeg legger 500 kroner. Du bare stopp en halv alter. Bare bett penger du har råd til å tape.
0: Ja, men det er akkurat det. Ja. Fordi jeg kjenner folk som er veldig dårlige på disse pengemanagement-greiene.
1: Ja.
0: Og de legger inn penger de ikke har råd til å tape, og så har de ikke penger.
1: Nei,
0: det er jo ikke det som er greia med betting. Du må ha penger.
1: Ja, men det skal sies, Norsk Tipping har vært veldig flinkere, fordi man må svare på sånne spørreundersøkelser, sånn, hvor mye vurderer du å bruke? Skal du bruke mer enn så og så mange penger? Så de er veldig var på...
0: på at du kan bli avhengig.
1: Ja, det er
0: akkurat
1: det.
0: Nei, men det er greit, altså. Vant du noe da?
1: Nei, jeg tappte 250 pluss 10 kroner. Hva blir det? 260
0: kroner tappte du. Ja, der ser du det. Prime eksempel. Ikke bedt penger du ikke har lov til å tappe. Blir det knekkebrød til frokost, eller?
1: Knekkebrød og havregryn for resten av måten, tror jeg.

0: Du vet hvordan jeg gjør det? Ja. Hold deg til en hundrings.
1: Ja, en hundrings. Jeg første gang tok jeg en tie bare, det er liksom nok.
0: Hold deg til det. Ja. Og så må man passe på, og så hvis man har bettingproblemer, ja. Så har Norsk Tipping ganske mange sånne hjelpelinjer, heldigvis.
1: Ja, ring dems nummer, jeg har det ikke hodet nå, for jeg er ikke der, men det finnes
0: god for dette. Ring dem, vi vet ikke.
1: Ja, ikke ring oss.
0: Ikke ring oss.

0: fotball-VM og betting at jeg tappte 260 kroner på betting.
1: 260?
0: Yep. Det ikke så mye, men det greit. Men når jeg her på Absolutt Fredag, så pleier jeg også alltid å ta med litt musikk. Og det jeg pleier å ta med K-pop. Mm. Men denne gangen, folkens, skal dere få litt fred fra mitt K-pop-mat.
1: Åh, takk Gud.
0: Nei.
1: Jeg elsker når du tar med K-pop, Astrid. Det alltid gøy.
0: Jeg må gjøre det litt cultured, men denne gangen skal vi til noe litt nærmere, og litt nærmere mitt hjerte.
1: Litt nærmere?
0: Yep,
1: er det Marstad?
0: Det er selvfølgelig Marstad. Vi skal snakke om min lille heterfille twink som jeg elsker.
1: Altså, Astrid har fått så crazy hang-up i
0: Marstad. Ja.
1: Kan jeg bare si en ting? Jeg vet ikke om du vil at det skal bli sagt, men Astrid har gått på finn.no og søkt opp en Marstein-magasin fra 2024.
0: 2024-A-magasinet Marstein på coveret. Ja. Og det var en dame på Finn som hadde det coveret, så på lørdag skal jeg gå og hente det 20 kroner bare for...
1: Astrid Antenøs!
0: Ja, men jeg vet det.
1: Du blir som et tatt.
0: Jeg vet, når jeg blir skikkelig oppsett med noe, så bare går jeg all in, og nå er jeg i en skikkelig Marstein-periode da.
1: Marstein, hvis du hører på hit the girl up, liksom.
0: Ja, jeg heter Leasle på Insta, bare hit med å være still. Men, nei, det er... Altså, Marstein og Undergrunn, da, de er en rap-gruppe, de er hip-hop på en måte. Mm. Når man tenker på sangene deres, hva tenker du på, liksom?
1: Jeg tenker på sommer, det er veldig mye sommer involvert. Ja. Jeg tenker på dyr mat.
0: Ja,
1: vin
0: og kulturkapital.
1: Ja. Det er litt sånn, det er liksom lillebrødrene til tørre holdning når det kommer til sånn dyr mat og vin. Det er sånn, det er liksom de store gutta som gjør det.
0: Ja.
1: Og så er det de unge som prøver å være hipp og kul og vil ha dyr mat. Og så tenker jeg på, nei, sommer, dyr mat og vin.
0: Rap.
1: Ja. Oslo,
0: ja, ikke sant, ikke sant. Men, det er det også jeg forbinder med Undergrunn. Men nå skal vi snakke om Marstein da.
1: Ja.
0: En ting jeg ikke forbinder med Marstein er at han har Club Anthems.
1: Club Anthems?
0: Ja,
1: Club Classics liksom?
0: Ja, ikke Club Classics, men noe man kan danse til i klubben.
1: Okay,
0: jeg ser liksom ikke for meg, for det er mye, det er rap, det er liksom, ok, Frida Kahlo og meg, jeg skjønner, det er ikke noe man egentlig danser til på klubben, men jeg har funnet en Marstein-låt som jeg synes er skikkelig undervurdert.
1: Okay.
0: Så jeg har skikkelig lyst til å danse til på klubben, men jeg har aldri hørt den spille ute før. Den heter Emma, som er i Frihet i Lenker-albumet. Oh my god, den er så bra. Og Emma, vi alle skjønner at han er rapper, som selvfølgelig betyr det MDMA.
1: Ja.
0: Jeg har aldri tatt noe sånt, men når jeg hører den sangen...
1: Bare sånn jeg har sagt, jeg har aldri tatt noe sånt. Jeg tar ikke dop.
0: Jeg er pure innocent. Men når jeg hører den sangen, så jeg føler den gir meg skikkelig vibe av at jeg er i klubben, har tatt med Emma, og bare lever i en fever dream. Så jeg tenkte liksom stille denne på en fredag da.
1: Det er jo perfekt fredagsstemning, det altså. Vi kan jo ta turen til Emma. Jeg må si, jeg har ikke hørt låta her før.
0: Nei, ikke sant, fordi den er veldig underrated.
1: Ja, så det blir en first for meg, altså. Ja. Men jeg mener at Marstein har noen gode clubbangers.
0: Hva kan det være?
1: Han har jo sommerhus.
0: Ja.
1: Velkommen til mitt sommerhus. Ja. Og så har han...
0: Men blir den spilt i klubben? Jeg bare spør, sånn, det er en clubband, men blir den spilt?
1: Nei, det blir ikke spilt i klubben. Nei. Han har også... men det er kanskje mer sånn... Noen banger jeg hadde hørt på alene og dansa, men sånn Sanya City.
0: Ja.
1: Sanya City.
0: Ja.
1: Vet du, selvfølgelig.
0: Den er
1: gøy. Altså,
0: Frida Kahlo og meg, det er jo åpenbart.
1: Den blir spillet på klubben.
0: Ja, den blir faktisk spillet på klubben, det er greit. Men den er liksom, hele Norge vet om den.
1: Ja.
0: Men jeg tror ikke hele Norge vet om Emma, men hele Norge bør vite om Emma.
1: Det her er deep cuts fra Astrid.
0: Yep.
1: Skal vi kjøre i gang?
0: Ja.

Hvem sa der med de bro-bro holden i henne? Dotti med tjenere, hakke med tenne. Støt i den sosiale antenne. Derimot komplimenter, jeg tweaker og twitcher, ah. Jeg kan bare si kaka, konnichiwa, konnichiwa. Hun sa jeg var fin, konnichiwa. Ni bitch, i dag kunne vi få menyn. Og takk skal du ha, konnichiwa, konnichiwa. Alle blir litt klitsch i dag. Jeg er på

0: Montens Urørt er rigla.
1: Vi er rigla, og vi er Montens Urørt med låta vår Øya mine. Den kan du høre på dager du overtenker noe du har sagt eller gjort. Dager du bare vil ligge i gresset og ikke tenke. Eller de dagene du trenger å hype deg selv litt opp.
0: Finn ut mer om bandet.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har prøvd.
1: Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva? Ah.